0: utazungumza na wao, kwa sababu for the last 4 years umesikia walimu wamegoma. Si walimu walikuwa wanagoma kila siku, si madaktari hawa walikuwa wanagoma kila siku. So tumejaribu kubadilisha mambo yale wanatuuliza, sio ya sasa. Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Unajua sasa wamejua kuna watu hapa wako na suluhu ya mambo. Sasa wananiletea ile yangu, alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Na ni sawa tu, nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
1: Kabit ni toke hinga sartana gaina me bitu tabrani ga ni te kish ba sulise ke ba bana ke ka ngale jire ta ba ba ise te yete ango ise ije ge rabi se ke gi ga che ko sub ka ga yan jine tu ole mu ai ja ko le ki ngere ngi tu rabi se ja ta ke a go te hinga sartana ga ma ja ko le ka ina mi strike en ke me kom go le ni ti nye ge a ga ka ni ti ja ta.
2: The proposed automatic annual increment of a mere 4% is far below the prevailing inflation rates, which are more than 6%.
3: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it is then us to tell our members that go for it.
4: Touch FM. To get up, call engine.
1: Aku tadi meeting kau tentang terbang Mombasa. Aku engkau serata ke? Enang engkau serata aku ngelajen. Saya coba logo juga kau tentang terbang Mombasa. Aku MS Presiden William Ruto aku leh. Wendy Sergali. Aku baru ye. Ame takal dah itu. Tentang bawa kerja coba bukit itu. Engkau Emi Kumgol. Aku bata. Nama itu tentang bawa ijazah itu. Jadi ni ke? Aku mengarahkan itu. Orang kalau Presiden aku leh.
0: Pale kwa DCI tumeanzisha department maalum ya anti-narcotics. Na hiyo anti-narcotics sasa tumewapatia magari ya kutosha. Hivi karibuni, before December, tutapata magari mengine 1,000. Na tumesema mahali tutatia mkazo kutafuta na kuhakikisha kwamba pengo zote ambazo wanazitumia kuleta mihadarati katika taifa letu tunaziba.
4: Touch FM. To get up, call engine.
1: Baiklah, saya rasa tak Presiden Ruto, tu sampai ke bimit. Engkau tidak bawa membaca, kuri be title deed. Cukup nyuruh juga jaga, engkau tetap memutih. Kita nak mengakulai, menyalu ke bayi si title deed. Jadi, engkau yang nak termagararan. Mesti engkau yang cuci nanti nak bawa alat itu nak bawa berenang.
0: Pia nimesikia habari kwamba kuna wengine ardhi ikishapatianwa title deed, wale vijana wanamtafuta vile ya kumuondoa mzee ndio ile shamba ipatikane, hawa wakate wauze. Pia hapo ningependa kuwauliza viongozi wetu, sisi wote tujumuike katika kuhamasisha umma katika kujua umuhimu wa hizi title deeds.
4: Touch FM. To get up, call engine.
1: Kau nak ikut kami atau bisa kita baris tetap kalian tengkau untuk ne bawa busia. Kau lagi berindi kepada kau kuat untuk jadi main coba angkat untuk cia katulan yang pihce. Alat tu le engke kepeperta ne bawa maraj. Cikure ke jobless kona. Kau le mesti cikli sihatan lagi lagi pihcen je katum. Aku berindi kau nuru kerjanya tu nengmane ne bawa angkat untuk kepit ni tak engke serta lagi kau tak lagi kau ingin coba imej nara ni jatuh lagi. Mesti engke peperta ne bawa maraj. Engkau untuk ne bawa busia.
5: It is a criminal car. It is a criminal car, and it was found. So all those who support, those who are members of that criminal car, mjue tutakabiliana na wao. Mambo ni mawili. Mambo ni mawili peke yake. For those who are involved themselves with criminal activities, let us surrender. Na wajane na mali na walivu or utungoje tukubebe tukubelele prison. Marachi is Kenya, like any other place of Kenya. We cannot afford Marachi ikae kama sijui ni Vietnam ama ni wa
6: Marachi. Atuna nao na shida kini kama kuna wahalifu criminals kati ya Marachi hapo ambao wanaharibu ile peace iko Marachi, hao watu lazima tuwashughulikie, kwa sababu kusema kweli hiyo ndio kazi yetu, na nyinyi ndio mnajua hao watu wabaya. Mtuambie huyu na huyu hawa sio watu wazuri.
4: Touch FM. To get up, call engine.
1: Kakimache murenik chechang komongkei eng kasarta age tugul ako chikile chametabkei nebo borwekwak eng mwaet kole changindoab murenik ko eng kasarta negoi kolilani kosubkei ak kimngam ole kosubkei ak kimngamutini komwae kole nyolu koek kakwautiet nekitie murenik ak kechere korib borwekwak eng kasarta age tugul.
7: Na shinda ya mkojo ama sehemu za siri na unakataa kwenda hospitalini, unapata za zile inaweza kuwa hiyo ugonjwa ni ugonjwa ama kitu yenye imekupata inaweza kuwa ni kama STI. Hizi magonjwa za sinasi zisipotibiwa mapema unaweza kupata zinaweza kaa na zibokee shinda nyingi kwa mwili, kitu kama prostate. Mwanaume akitoa kwenda kutafuta matibabu anaweza kumletea shinda mingi mpaka apatikane amepatwa na ugonjwa wa prostate cancer. Kwa mingi wanaume wamelewa wakiamini kwamba mwanaume ni kukaa ngumu. Pia tunatakiwa kutumia kama ni vyombo za habari kuwashawishi wanaume umuhimu wa kwenda kutafuta matibabu. Tunaweza kuwa na kwa mahospitali tunakuwa na sehemu ya wanaume peke yake.
4: Touch FM to get up collection.
1: Yete sasa zragali ko teje gori ke chaba vodbo ausangi inke be rike to lo ye chaba emoni ko ga go som mingi ke ba voye ko le nyalu ko testa zragali ko ndagi mnate te no ole alage mingi ke anan empi ga be mete ko mo ga le te tu chana to gi ko go ge kelchin en es mesen ko en narane ke go se ke ba isi ta ole ga ilo se jak president William Ruto ko tinge aka ko uti ta nyiga nate te nata ni gi be nata ba ke tej gori to ke tej gori ke cha to chaba vodbo ausing en ke be rike te chin chaba emani kitna mai jagole na to ki ko ka kwa uchet ne mendi gole sabe yet na tan babi ke jang en ke mani ko su ke ang yun ne da bai shonek en e kwen ut ne ba nera ne ke ak pi ke ter chin che tin dai kim na te ter ne ba ko yai te se te en ge ke be bri ke ter kin che ba emani
8: nimeona vijana sahihi hautaona vijana wakizunguka zunguka hapa na pale. Yaani sifa mpee mtu ambaye kitu kweli amefanya. Vijana sahihi wako kazi. Nimeenda pale kwa stadium nimeona vijana wengi almost like 5000 wako pale. Pale kwangu karibu na affordable housing vijana kila siku by 6 wako hapo, vijana karibu 200 wanaingia wakipata kazi. Marais wengi walikuwa wanataka kujenga hizi nyumba lakini hawakufaulu. Lakini huyu ndugu Rais Ruto amefaulu. Kwa hivyo kimaendeleo affordable housing ni mradi mzuri sana. Japo ningeomba pia ile miradi mingine ambayo ilikuwa imeanza kama vile Intex pia isiwacho nyuma. Ichukuliwe pia, manake ni nyumba zilizojengwa na zilikuwa ni nyumba za wafanyikazi wa serikali.
9: Wangekamilisha hizi zingine ambazo zilikuwa zimeashishwa sababu kuna zingine zilikuwa 80% complete kama hii ambayo iko opposite police hii. Iko almost 70% complete. Kwa hivyo wangemaliza hizo. Wakisha maliza hizo ndiweza waende hizi zingine ambayo wameanza kujenga kwa Mkengali ili ile pesa isiwe ni kama imeenda.
4: Touch FM to get up collection.
1: Tesetai goite asenat no mingi kichopan dia enge county nebo Kirinyaga kusupke ak mate nagait kobele sogete ne kialdaishe ole kusupke ak mingi chobo kibera ta kumwae jagole rita vise ke chobo kamisit nebo mate chegai be ejeget ka sarta no goi sokobite ko jita ke bebera ta gi kit nga ma ejeg serkal tap county no ta ko testa gonde kim natet ko ko te ejeg tere mastinwe anga sute ke chobo cheitu ko magna he mising en county no ta bo Kirinyaga.
10: Moto umeweza kutoka kama saa 6 na ni kweli tumejaribu kung'ana na hii moto, tukajaribu kupigia watu wa Kirogoya ndio watusaidie kuzima hii moto.
11: Yes, now we have been calling them to come and now we have not seen any help.
10: Lazima moto ya county imeharibika. Sasa unajua sisi wananchi hatujui
11: gari yetu haina mafuta county. Watu wote jaza kitu wana wago. Hiyo duka yote imesomeka na mali yote.
10: Ndio hasara kubwa sana. Na tumelipa kodi. Especially katika town ya Kagio. Hata mataa ya mulika mwizi yote yalizimika.
11: Wala hakuna serikali. Wala kungekuwa na serikali. Moto yote. Haingefanya hivyo. Haingefanya hivyo. Waende huko. watu ya watu ya own hands. Serikali ambao imekosa mwelekeo. Kwa sababu wananchi wameachwa peke yao wajisaidie wakati kumetokea. Sio mara kwanza ni mara mingi. Na ningetaka kuuliza gavana afikirie what is happening in her county.
10: Kida ile tuko naye sana. Kusema ukweli tafadhali waamuke.
4: Touch FM. Tugeta up Kolenchin.
1: Kita kini ke account number bawa tanah riba oleh kau nurut juga kalau jenggah bateri ke account number bawa tanah riba enggak coba solai sekeh cebendi ko bayi sih jaga ko tarik ko beru nebe ke cebendi ko bayi sih engkap sih sih nombor minit tu ko akhir mitambar kita nombor ta ko bata tangki sih ke coba coba bagi oleh kamu a jaga oleh nanti ke korek nebendi ko nak tu a jaga sabar nak ko agen lagi kamu bisa ke je kai tu solai sih ke ko bata tangki sih jatuh oleh wendy nanti ko ikut ikut korek tak ingin ke kan nanti a sebab itu anggup ni nombor minit tu ko akhir kai tu ko engkap nombor nanti bawa tanah riba.
12: Solar powered pump ni steam na pia tumenunua pump zile kubwa ambazo zinatumia diesel piston lister diesel pumps ambazo ziko na nguvu kubwa sana ya kufanya unyunyiziaji wa mimea mashambani. Hii yote ni kwa sababu ya kusaidia wakulima wetu wakaweze kuongeza uwezo wao wa kuzalisha bidhaa mashambani. Hizi tank mnazoona hapa ni Hamatic Grain Silos, tanks ambazo zinatumika pia kuhifadhi mazao ziweze kukaa kwa muda mrefu. Hii yote tunafanya ili kupunguza uharibifu wa nafaka ambayo ni changamoto kubwa sana katika wakulima wetu. Wakati wanapovuna nafaka yao, most of them wanapoteza zaidi ya 30% ambayo hawawezi kuuza, na hiyo ni hasara kwao, na sisi tunataka waweze kupata mazao mengi na
4: kaweze kuyahifadhi
12: vizuri.
4: Touch FM. Tugeta Kolenjin.
1: Awe ya jitop Kolenjin ga gitle lugo ga bime te chaga itwe jange site somok na tan ba asubuhi ku gura na tuman mali metwa ge enta banda na radio. Awe sei na matia aga brasta uti chaga itwe ole studio.
4: John kugalugo yuga bime te Touch FM.

0: kila kiongozi asipimwe na makeleni, kila kiongozi apimwe na ile kazi amefanya. Bwana, mtu ambaye hajafanya chochote afungiwe virago mapema mapema, aende zake nyumbani. Viongozi wengi ambao wanajaribu kushindana na sisi ni watu wamepewa nafasi, nafasi ile wakaiharibu kwa kuzembea, kwa kufanya mambo ambayo hayana maana. Nimesikia mwingine anasema yeye yako na sura mzuri, sijui anakaa mchanga. Nasikia anasema ati yeye, oh, angalia Ruto na mimi, nani anakaa mzee kati ya mimi na Ruto? Wewe wacha mambo ya uzee bwana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura, hii ni mambo ya kazi. Mimi nawauliza nini watu wa Mombasa, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sura ama kwa kazi? Waambieni ni sapoti.
1: Touch FM to get up call engine.
2: Enga sarata kusam president William Ruto ngi kibo kebeberata ki ko bureng kaya kibagenge misen ko enga sibi kibo chamet no UDA ak chamet no ODM.
0: Mema kazi ni kazi. UDA broad base amujui ngi lakzana hata vi broad base ni kweli ama si kweli? Nimeona yellow, nimeona orange. Mimi nawataka niwasihi kitu kimoja. Ninyi watu wa orange na yellow, ninyi ni watu broad base, ni watu moja. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, tusigombane, tusipigane, tukae pamoja. Mheshimiwa Raila Odinga na mimi, watu wa ODM na watu wa UDA, ninyi ni mandugu moja. Maadui wetu hawako huku, wale wanaokushindana na sisi hawako huku, wale hawana mpango.
1: Touch FM to get up call engine.
2: Alam kabati ke bacaye ke ngai kamastan bagi sugu encounter ba krenyaga ko le emos ko pali ja kai ko so ke ang ne tawna ko bendi ko nyuru jak bonus che mi tungu ho le mo ai ja ko le bendi ko pali jaye ke ago bin minute kala ke mos ko nyuru ne gel jen tapanu na pa chaye ke eng county no tagi ole ga re ta ja ko se ke bo chetunun jen te tu te ke bo chaye ke county no to bo krenyaga.
3: Tulilipwa 48 kimune factory, lakini hiyo pesa ni kidogo sana kwa compare hadi na ile mavuno tulikuwa tumepeleka kwa mwaka na ile kodi tulikuwa tumepeleka. Majani tutanoa kwa sababu badala ulime kitu kingine kama mboga, kitunguu iko na pesa, kahawa iko na pesa mingi kuliko hata majani chai. Ulima wa majani, mimi nitamwambia kitu moja, hiyo majani ilikuwa garadhiri, labda angoe hiyo majani aweke ng'ombe ama apande kahawa ama apande ovakando. Juu mkulima wa majani chai amekaa kama mtumwa katika taifa lake la Kenya.
4: Hiyo ni mtumwa kwa nini? Maisha yetu ni kama ngombo. Sasa hii majani lazima tumue, tumpande kitu kingine ama tumrudishe ng'ombe. Ng'ombe iko na faida kusinda majani.
1: Touch FM to get up call engine.
2: Kalo mange governor in county number was in Gishu Jonathan Jelilembe agorita senator number county north Jackson Mandago en mae kule chuchin paishuni kiki en county north gi en mae kule mi alagin ko bisay ke ba sergali tap county north gi ke go ta go ay tu ye ta senator Mandago ne ba ku wiki paishuni ke ba ndap ta governor en north gi kit naga ma Jonathan bi kule e mos ko sta en paishe to bisay jota gi ke sire sergalit negi batai negi ndojin senata Mandago kingo ndojin county na tago governor ne ba county ne ba Uasin Gishu.
5: Sasa huyu Mandago naye ameanza kushikwa na kichaa. Sasa ana run parallel government, ako na watu waliandika kazi ma directors wanafanyaga mkutano na yeye usiku na ma enforcement wengine. Waje niwaambie kwa anaita wale ma enforcement aliwaandika kazi, wanafanya mkutano kwake huko usiku, wanatupangia. Sasa wanatupangia kwa nini eh? Ati sasa sijui nini, wao ndio wanasumwanga watu wa pikipiki. Ni watu wale ya ule jamaa wenye walikuwa wamezoea kulima wafanye biashara, wanaenda kumwaga maziwa ya mtu barabarani, wanatoa mboga, wanapika mama mboga, wanapika maoraoras. Ni wale watu ya ule jamaa. na angali anawaita hapa kucontrol. Nataka ni kuambia Mandago, you are no longer the governor. Na ukicheza na kurudisha watu yako na uwalipe, walipe mshahara yao kwa ile bajeti yako ya Senate, because umeanza kuleta mchezo hapa.
1: Touch FM to get up Colinchin.
2: Kami juga yang setuju kepada zaman ini tentang petunjuk nubaran ini. Kita guna yang petunjuk nubaran ini. Kita kira coba sekali sih, coba barang kanggilin jenis nubaran sih. Tapi yaitu anggota sih jaga bayar biasa sih. Jadi gigi kaji khusus kaya jenis itu oleh mulai jaga oleh kini ring itu ramai ni jauh.
6: The proposed automatic annual increment of a mere 4% is far below the prevailing inflation rates, which are more than 6%.
7: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
1: Touch FM to get up Colinchin.
2: Kena tiring kita siapa polis umur ni kaya ngomong kena enggak kasar tanah kau kena mija kau kalau ayah bangki oleh muai kau main dan apa polis engkau untuk nubah usia wis langat kau leh kau kena muda umur ni jauh tak ing kalau ayah bangki jadi te kilo isya ke kena maksud kau leh kau pun emit nubah Uganda aku kita kini utak Nairobi.
8: Bangi yenyewe ilikuwa imefichwa ndani ya mhogo wa magunia mbili. Information ilitokana na uhusiano mwema kati ya wananchi na polisi, na wakati tulipata hiyo habari, polisi wenyewe wakaenda mpaka wakahakikisha hiyo gari imenazwa kabla kuvuka roadblock ambayo iko mto wa Suo. Ndipo ukaguliwa hiyo gari yenyewe, ilionekana kukiwa na hiyo bangi ambayo ilikuwa imefichwa ndani ya canvas mbili, miongoni mwao kulikuwa na hiyo mhogo. Imepimwa na imepatikana kuwa ni kilo 59 ambayo iko na value ya milioni 1.7. Washukiwa wawili wameshikwa, mmoja akiwa ni dereva ya hiyo gari na mwingine ambaye alipangisha hiyo mzigo juu ya hiyo gari. Hawa
1: Touch FM to get up Colinchin.
2: Aku yang cipta kalian kaki tu kiri leter logo ibu ayah coba emir cakap tu ajaeng saya tu sapa nato nama bete, ama ku agai petut nama ye atas tay agar absalom engge tetutiet engge nama cie.
9: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
10: 107.5.5.
9: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabarak,
11: 1440 data service, ko in over, say chicken, nebo ELGG data bundles, minutes, and anko SMS, agution giochino koa, over, say jiton. Inyo chinige and sign out on yige octo chip kunduk chamige ak ofani makinige kupa til number number 340-8834 alage in overs chibun 1440 data service kupa topingwa deals chemuchi alkwanyil chechang en kila betut ku 1GB data chibo site agenge iokto isiling tamanak sogol kupa til number number 340-8834 250 MB chibo size ek tipte magangwan iyalin siling tipte mgitsyoga ak 750 MB chibo size ek tipte magangwan Iyalin siling konam gitsyoga. Meeten kora ofas che muchi al konyil chechang en kila betut ku minutes che bota 45 minutes che bosa isek somog. Iyalin siling tipte magoeng. 50 minutes che bendi ako sayet lono bagim boy. Iyalin siling konam magagenge. 250 minutes che babi tu sekti sab. Iyalin 199 shillings. En tunukiwa ofas inyoru 1GB che bosa isek agenge en siling tipte magagenge. Ak 1.5GB che bosa isek somog. Iyalin 52 shillings ku bota 2GB che Bosai sektip te magangwan chia lin 110 shillings kitsoga. Meeten kora ofas chibo SMS olenyoru 200 SMS chibo betut en siling taman. Agen siling sosom inyoru 1000 SMS chibo betusek tisab. kubo 1500 SMS chibong arawet sa genge chiyo lin 101 shillings kitoge. Na ile, onvashi jitan tugul iyo lin til number nebo 340-8834. En 1440 data service kego ni goraboro indo nebo iyo ji onvashi jitan chorwet anan ko number ngungage kugebo isien baby number nebo 40-50-437. Baby number nebo 40-50-437. Account number in the number it's nimache ELG over in Norton. Yeti nye goi mut anan go tebu tagatugul koi muchi bir simet kwa number 0114-888-444. 0114-888-444. Lewen Raimi, 1440 data service, a senior chige overs chigororon.
9: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
10: 107.5.5
9: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up calling you.
12: Alright, kau sedih nunggu itu kalau lemi dega sekor anjat menangun ni jaga aku bete tap kau tiada itu sabne bape datinya kau mungkin cale mi kau mie kaya mishe kau tu mago tu masai sai sekiu tak jaga nama nam jitu kau ligeri lekai suya ni tega sekolah. Kau nato sedih nunggu barang ini kita serta enggak bertanya bayang aku nelayan yang tertutup tidak tanpa bagatul rata kalau sunat kau kau mete ni misogoni nali kau nama ambil bape kuca. Kau mau nali je ningen sogoni agungku ni ameja agun ini barang ini bade gaya sekelong kau itu aktu enti keger so na pena ile na itu grace period ngin grace nyo gitu na banguni yo tu ya grave sana sana inyo ajege jita na to ngor bonus ki ko ajego to ma kaite 100,000 ko tibi ko eng so itinya dega seklo gitu ngani nyo nguni status 74 ash number 7 ko timi ago to mi nyor bonus kai kai lapat nguni uti ak bonus ko orne jita na ta na ago ingane nege gure nga gure Elliot ka ki kaje 1000 kanyo nungu ni ya ne kan kata ta ngalalu ya ga ka se karati kole ki ko jin 1000 laba orne ta ga ne gure rusi ka ki kaje 1000 na gine ago nungu ni ke ngalali ata ti si jen dan bali roja de ke sek ka nge de ke sek ata umut kite jo kanget ame de namsi mengung status 74 ash laba ta ko do get na mangabe do get number laba tawai do get in number 7 do get number 7 ra kaso ne new do ka number 7 do ka number 7 kaso ne new ira kaso ne new laba tu ngundi status 74 as number 7 kut kutu mite so ko ne ko barenda na to na inyor chike barenda ne babo na ze age nyor chike mu ji nyor chike 100,000 so mana ji ko nyere na to ne geribe status 74 as number 7 ache che che mami ji na ko inja na ge yan bi ko jugai ta wacha nuwe ka ta wimbo tu kanya gonte da gitu ko mutin so ko ni pole pole ame ja te ngi nyoga ager ta ne gitu ngana ager bi ke bano legi ko jinda ra bene usiye kucha ago na yago lagini ko tinyo o tu ra bene status 74 ash kale jinda mbate saba mwaun status 74 ash number 7 nikifika na 20 na fungwa

Hang'eteke sekayo ngosani numega kegerchin sangre. Rekebisha ulipokosea. Kale wewe siyo wa kwanza kukosea. Kuna watu walikosea na wakaomba msamaha. Shita moja tu hakuna mtu anakubali kuomba msamaha. Status 74 Ash number 7 Gastarini Ungwe Chukulu Leimi. Rekebisha ulipokosea.

Chrissy Asisi, give her a Friday mix a Billy Billy. Apana mchezo. Eh? Mix na utake na inege kapesa eh? Eh, neki hati ya menu limbo iraga. Tatasa ayo mite iraga wapute tenu wakileja. Kileja wamegu ilio suwati piga suko liana. Kileja weo kichana. Rudi kitu kwa kichana kasarata. Ata sahi bado mimi ni kichana paru paru kapesa. Eh? Ata sahi ni kosingo. Ata sahi si chawa. Eh, okio manguengi raga 1922. Ego toka haki chana paru paru. Ako saa ego toka haki chana. Anyata saa mimi niko single. Hata sichawa. Nani anapenda nikuwe akue pakiri yangu. Eh? Inua mkono chuu. Nani anataka mimi akue mse yake. Inua mkuu chuu. Kwa bagari ni mkono. Kwa mse ni mkuu. Oh, kamwana enye. Kamwana enye.

Eli jodi mwenye nyumezi ya Eli mwenye nipise mwenye jurunga naze Mwenye jizo ya Eli nyumezi ya